Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. Yeah.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

să trăiesc. Nu mai știu nimic de tine și lângă cine te trezești. Aveam atât de multe, dar suntem la scădere.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: selfish. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Atenție, șoferi, în anumite puncte pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale este posibil să fiți opriți pentru câteva întrebări. CNAIR realizează în această perioadă ancheta intitulată Origine Destinație, prin care autoritățile vor să afle de unde pleacă oamenii, unde ajung și de ce călătoresc, informații folosite pentru planificarea transportului și a infrastructurii. Procesul se desfășoară, cum spuneam, pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România. Reprezentanții CNAIR transmit că obiectivele principale sunt determinarea curenților de trafic și a matricelor de mobilitate la nivel național, actualizarea bazelor de date a modelelor naționale de transport, fundamentarea studiilor de fezabilitate și analizelor tehnico-economice și analiza cererii de transport de marfă și mărfuri specifice. Acțiunea va avea loc în puncte determinate prin metode statistice în intervalele orare zilnice 8-12 și 14-18. Conform calendarului stabilit pentru anul 2026 și anume zilele de 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie. Principalele întrebări ale formularului de anchetă sunt referitoare la originea și destinația cursei, scopul călătoriei, specificul transportului, adică felul mărfii pentru autovehicule de marfă sau numărul de pasageri pentru mașinile de transport persoane. Toate informațiile solicitate sunt strict anonime, nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de matriculare al mașinii, identitatea conducătorului sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral regulamentul general privind protecția datelor GDPR, a mai precizat CNAIR.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă urmească cineva, cum o faci tu?

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM guarantee. No crop songs. Garrett? Yes. Good. Now back to the music. Back to the music.

0: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.
1: Avem o problemă serioasă, bem mai puțină cafea decât italienii, dar o plătim mai scump. O analiză arată că prețul unei cafele în România este cu aproximativ 30% mai mare decât în Italia. Cafeaua ne trezește dimineața, ne însoțește la birou și pentru mulți a devenit parte din rutina zilnică. Însă nu contează doar câte cești bem, ci și la ce oră le consumăm. O cafea băută prea târziu ne poate afecta somnul și ne poate face să ne trezim obosiți a doua zi. Jumătate dintre românii chestionați și încep ziua cu o cafea băută acasă. Pentru unii însă, prima ceașcă este doar începutul. Alții își limitează mai atent consumul, 2, maximum 3, de regulă la serviciu, 2 cafele cu lapte, nu simple. Pentru un adult sănătos, până la 400 de miligrame de cafeină pe zi este considerată în general o cantitate rezonabilă. Asta poate însemna aproximativ 4-5 cafele, însă cantitatea diferă în funcție de sortiment și de modul de preparare. Contează și ce alegem din meniul de cafele. Cappuccino are un singur shot de cafea și restul lapte, latte are 2 shoturi, iar flat white are 2 shoturi de cafea și o cantitate potrivită de lapte, precizează reprezentantul unei cafenele. La fel de importantă este și ora ultimei cafele. Recomandarea este ca aceasta să fie băută cu cel puțin 6 și ideal 8 ore înainte de culcare. Astfel, cofeina poate afecta atât adormirea cât și calitatea somnului. Deși cafeaua este prezentată zilnic în rutina multor români, consumul de la noi rămâne redus în comparație cu alte state europene. Piața locală se află spre ultimele locuri ale clasamentului european cu un consum anual sub 3,5 kg de cafea. Românii ajung însă să plătească mai mult pentru cafea decât consumatorii din țări precum Italia, Portugalia sau Spania. În comparație cu Italia, de exemplu, prețurile de pe piața locală sunt cu aproximativ 30% mai mari. Cu alte cuvinte, bem mai puțină cafea decât alții europeni, dar scoate mai mulți bani din buzunar pentru aceasta.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Avem în continuare în emisiune și un avertisment extrem de dur care vine de la Bill Gates în plină dezbatere despre cât de mult ar trebui reglementată inteligența artificială. Cofondatorul Microsoft spune că AI a devenit suficient de puternică încât dacă ajunge pe mâna unor persoane rău intenționate, ar putea contribui la evenimente care să provoace moartea unui miliard de oameni. Bill Gates se subliniază însă că vorbește despre un scenariu posibil, nu despre o certitudine. Într-un interviu recent pentru NBC News, Bill Gates a cerut implicarea guvernelor, a politicienilor și autorităților de aplicare a legii în stabilirea unor reguli și mecanisme de supraveghere pentru inteligența artificială. El consideră că simpla autoreglementare a companiilor nu este suficientă și că măsurile de siguranță ar trebui să devină obligatorii. Bill Gates și-a exprimat îngrijorarea specială în legătură cu combinația dintre instrumentele AI tot mai puternice și persoane care ar putea dori să le folosească în scopuri periculoase. În același timp, mai mulți lideri din industrie au cerut recent standarde și măsuri de protecție mai clare, pe fondul dezvoltării rapide a acestei tehnologii. Mesajul lui Bill Gates se readuce astfel în prim plan una dintre marile întrebări ale momentului. Cât de repede trebuie dezvoltată inteligența artificială și cât de repede trebuie construite regulile care să-i limiteze eventuale riscuri. De altfel, și CEO-ul OpenAI, Sam Altman, s-a adresat Națiunilor Unite de curând, solicitând totodată dezvoltarea de standarde internaționale pentru măsurarea capacităților, evaluarea riscurilor, determinarea dacă măsurile de siguranță sunt suficiente și menținerea supravegherii umane asupra inteligenței artificiale. This is Orion FM. You're gonna love it!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Doi. Ia, lumea nu mă vede că sunt zeu. Vezi BMW-ul ăla e al meu. Vrei să dai de mine, dar e greu.

0: că ți toacă, bro!
1: Drumul până la facultate poate fi mult mai ieftin pentru studenți. Reducerea ajunge la 90% pentru anul universitar 2026-2027, însă CFR pune o limită clară. Călătoria trebuie să fie între localitatea de domiciliu și localitatea în care se află instituția de învățământ. Studenții români sau străini cu vârsta de până

La 30 de ani, înscriși și la forma de învățământ cu frecvență în instituții de învățământ superior, beneficiază de reducere de 90% la clasa a doua pentru trenurile Regio, Interregio și Intercity. Reducerea se aplică și studenților orfani de unul sau ambii părinții, precum și a celor proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflații la asistent maternal. Pentru clasa 1, vagon de dormit sau cușetă, diferențele tarifare trebuie achitate integral. CFR precizează că până la 30 noiembrie 2026, inclusiv biletele și abonamentele cu reducere de 90%, pot fi obținute și pe baza legitimației de student vizate pentru anul universitar 2025-2026. Excepție fac studenții pentru care 2025-2026 a fost an terminal, aceștia nemai beneficiind de facilitate începând cu 1 decembrie. Studenții din anul întâi pot folosi până la aceeași dată o adeverință în original emisă de instituția de învățământ pentru anul universitar 2026-2027. De la 1 decembrie 2026, reducerea de 90% va fi acordată numai în baza legitimației de student vizate pentru anul universitar 2026-2027. Pentru obținerea biletului sunt necesare documentul care dovedește calitatea de student, însoțit de o traducere legalizată și actul de identitate în original. CFR Călători avertizează de asemenea că dacă documentele obligatorii nu sunt prezentate la control, studentul este considerat ca fiind fără legitimație de călătorie și va fi tratat conform reglementărilor în vigoare.

0: din Luca Heights.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Orion FM, playing the latest hits.
3: Music is our passion.
4: The Hit Radio.

0: is Lady Gaga
1: on 91.7 FM. The best music, the hottest artist, the hit radio.
2: Mergem mai departe în emisiunea noastră și aflăm că Finlanda este din nou cea mai bine clasată țară în raportul mondial al fericirii. Surpriza este Israelul, care ocupă locul 8 în ciuda conflictului militar din zonă. Clasamentul se bazează pe evaluarea generală a vieții calculată ca medie pe 3 ani, nu pe sentimentul oamenilor într-un anumit moment. Israel a obținut un scor de 7,18 din 10 la evaluarea vieții, devansând Luxemburgul și, atenție, Elveția, și devenind singura țară din Orientul Mijlociu prezentă între primele 20. Raportul mondial al fericirii folosește media, cum spuneam, pe 3 ani a evaluărilor făcute de oameni cu privire la propria calitate a vieții, iar clasamentul din 2026 se bazează pe răspunsuri colectate între 2023 și 2025. Prin urmare, măsurătoarea fericirii se bazează pe modul în care oamenii își evaluează viața în ansamblu, nu doar pe faptul că se declară fericiți într-o anumită zi. Revenind la Finlanda, aceasta ocupă primul loc în clasament cu un scor de 7,76 din 10, prelungindu-și seria la 9 ani consecutiv pe prima poziție. Islanda urmează pe locul al doilea, în timp ce Danemarca ocupă locul 3. Costa Rica s-a clasat pe locul al patrulea cu un scor de 7,43. Cea mai bună poziție obținută vreodată de această țară și totodată cel mai bun rezultat înregistrat de o țară latinoamericană în clasament. Suedia ocupă locul al 5-lea, urmată de Norvegia pe locul al 6-lea și de țările de jos pe locul al 7-lea. Cât despre România, în clasament este situată pe locul 34.

0: Numele prințesei Diana revine iată în centrul atenției, iar de această dată prințul Harry ar putea avea un rol important. Presa britanică vorbește despre un posibil documentar realizat de Harry despre mama lui într-un moment în care se apropie 30 de ani de la moartea Dianei. Proiectul nu a fost confirmat, însă ideea apare în contextul în care memoria prințesei revine în atenția publică, inclusiv prin apariția unei cărți semnate de fratele ei, Charles Spencer. În 2017, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la moartea prințesei Diana, Harry și fratele său mai mare, prințul William, care se aflau încă în relații bune, au vorbit despre mama lor într-un documentar intitulat Diana, mama noastră, viața și moștenirea ei. Prinții aveau atunci 12, respectiv 15 ani la moartea mamei lor, iar britanicii păstrează în memorie imaginea celor doi băieți mergând în urma sicriului mamei lor pe data de 6 septembrie 1997. Mai mult ca niciodată, fantoma prințesei Diana planează asupra Regatului Unit. Apariția cărții lui Charles Spencer, fratele prințesei, a dat peste cap palatul. În cântecul lebedei Diana, sora mea, fratele prințesei își reglează conturile cu familia regală britanică și în special cu regele Charles al III-lea. Contele Spencer descrie, de exemplu, veselia nepăsătoare a fostului său cumnat în timpul unei conversații telefonice după accidentul care i-a curmat viața Dianei pe 31 august 1997 la Paris. În pragul împlinirii a 30 de ani de la moartea prințesei, fratele ei, Charles Spencer, a spus că a fost copleșit de cereri de interviu, ceea ce l-a determinat să-și pună pe hârtie propriile reflexii și amintiri. Odată pentru totdeauna, mai degrabă decât să suporte din nou disconfortul de a citi opiniile altora, dintre care multe se bazează pe minciuni care s-au impus de-a lungul timpului, a mai spus acesta. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Președintele Nicu Șordan a anunțat că la următoarele consultări va condiționa partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Șeful statului a apreciat că o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii și pe partea de securitate și pe partea de Uniune Europeană, iar România nu își permite acest lucru. Bucureștiul a depus ultima cerere de plată PNRR, anunță Dragoș Pâslaru. Consiliul General a aprobat noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în capitală. Președintele Nicu Șordan anunță că luni va nominaliza un nou premier după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului le cere formațiunilor politice să facă un pas înapoi pentru a ajunge la un consens și asigură pe români că țara va păstra direcția pro-occidentală.
3: Vreau să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar să înțelegem că este nevoie de consens în politică. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.
1: L-am ascultat pe președintele Nicu Șordan. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene anunță că România a depus oficial ultima cerere de plată din PNRR către Comisia Europeană în valoare de 6 miliarde de euro înainte de deducerea prefinanțării. Dragoș Pâslaru mai spune că cererea cuprinde 104 ținte și jaloane aferente reformelor și investițiilor din transport, energie, sănătate, educație, digitalizarea serviciilor publice, managementul apei și al deșeurilor și eficiența energetică a locuințelor. Ministrul a explicat că plata sumelor solicitate va avea loc după evaluarea comisiei și confirmarea îndeplinirii satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor. Consiliul General a aprobat noi reguli și tarife pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Care sunt acestea? Aflăm de la Maria Ilie.
4: Primăria Capitalei, prin Poliția Locală și Compania Municipală Parking, acționează direct în zona centrală delimitată de principalele artere ale Inelului Central, Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei și Bulevardul Magheru sunt incluse integral în area de acțiune a Primăriei Generale. Primăriile de sector operează pe rețeaua stradală cuprinsă între limita zonei centrale și limitele lor administrativ-teritoriale, anunță municipalitatea. Mașinile ridicate din centru vor fi depozitate pe un teren de 25.000 de metri pătrați pe splaiul Unirii. Serviciul va funcționa 24 de ore din 24, iar locația a fost aleasă tocmai pentru proximitatea sa față de inelul central de circulație, ceea ce duce la costuri mai mici și un timp minim de transport pentru autospecialele de ridicare. Toate sesizările, dispozițiile de ridicare și statusul vehiculelor sunt centralizate într-o platformă digitală unică la care au acces toate polițiile locale gestionate de Poliția Locală a Municipiului București. În plus, structura de tarifare devine unitară pe tot teritoriul capitalei, indiferent dacă ridicarea este efectuată de Primăria Municipiului București sau de primăriile de sector. Astfel, ridicarea unui vehicul mai mic de 5 tone va fi 400 de lei, iar depozitarea peste 24 de ore 150 de lei pe zi.
1: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Locuitorii capitalei japoneze se confruntă cu o situație meteo fără precedent. 35 de zile consecutive de ploi, un record absolut de la începutul măsurătorilor în 1886. Potrivit specialiștilor, această anomalie este cauzată de o combinație între schimbările climatice globale și fenomenul El Niño, care a generat un front prelungit de înaltă presiune deasupra Oceanului Pacific, informează The Guardian. Consecințele acestui fenomen au fost resimțite rapid de populație și de economie. Prețurile legumelor au crescut semnificativ din cauza daunelor cauzate culturilor din zonele agricole din apropierea orașului. Iată acum datele meteo. 15 grade sunt în capitală, maxima ajunge la 22, astăzi avem 15 grade și la Timișoara și București, sunt 16 grade la Craiova, 14 la Cluj-Napoca, 13 la Iași și 12 la Sibiu. Rămâneți pe refil, peste 10 minute începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Între 22 și 24 octombrie revine la București Culmea, primul festival de film din România dedicat educației de mediu pentru copii și tineri, cu o selecție proaspătă de filme axate pe climă, biodiversitate și felul în care trăim în orașele noastre. Printre titlurile deja anunțate pentru ediția 2026 se numără Flow, o pisică fără frică, o animație fără dialog despre supraviețuire și colaborare. Consiliul pentru viitor, în care 8 tineri pornesc cu autobuzul printr-o Europa afectată de schimbările climatice, ca să ducă discuția direct la conducerea marilor corporații. Și Odiseea Păpădiei, o călătorie spectaculoasă prin ochii unor semințe purtate de vânt. Pe lângă proiecții, programul obișnuiește să includă ateliere de recondiționat biciclete, discuții ghidate cu activiști de mediu și plimbări climatice prin oraș. Motive bune să lași mașina acasă și să descoperi Brașovul pe jos sau pe două roți.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
6: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria. Proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: În primele două versete ale psalmului 14, ni se spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor, peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și să caute pe Dumnezeu. Psalmul 14 spune că cel care nu crede în Dumnezeu este un nebun. Dacă citiți cu atenție pasajul, psalmistul trece dincolo de simplul consimțământ mental atunci când discută despre credință. Din perspectiva lui Dumnezeu, ateul nu este doar cel care decide că Dumnezeu nu există, ci este și cel care nu-l caută, și cel care trăiește ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Scriind în 1885, Whittle, un soldat care a fost inspirat de Dwight Moody pentru a deveni evanghelist și scriitor de imnuri, a făcut această observație importantă despre rugăciune. Ar fi groaznic să admit, spunea el, existența unei ființe supreme, cu putere și înțelepciune, capabilă să creeze lumea și tot ce cuprinde ea, fără ca acum să mai acorde atenție necazurilor și încercărilor care au urmat după ce a creat totul. Cu alte cuvinte, lipsa rugăciunii este o formă de ateism, sau cel puțin o formă de deism, care învață că Dumnezeu poate a pus lumea în mișcare, dar nu a avut prea mult de a face cu ea de atunci. Ca deistul să se roage ar avea prea puțin sens, deoarece el crede că Dumnezeu nu intervine în treburile rasei umane. Cu toate acestea, este imposibil să citim Biblia și să plecăm convinși că Dumnezeu nu interacționează cu noi. Actul de încununare al intervenției sale este întruparea lui Hristos, care este decizia lui de a trăi ca unul dintre noi. A ști că Iisus a umblat pe acest pământ înseamnă a crede în rugăciune. Dacă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu, atunci putem trăi cu încredere știind că dacă cerem ceva conform cu voia sa, el ne ascultă. Rugăciunile tale nu se opresc când lovesc tavanul. În timp ce el poate să întârzie sau să refuze ocazional cererile tale, poți ști cu siguranță că el te aude. A nu te ruga înseamnă a trăi ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Este ateism practic.

0: an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Mario Sărădoi, vă urez audiție plăcută! După confruntarea cu liderii religioși, stârnită de vindecarea paraliticului și de afirmațiile sale despre relația unică cu Tatăl, Domnul Iisus ni se arată în Evanghelia după Ioan ca mai mult decât un făcător de minuni. El este Fiul lui Dumnezeu, de aceeași natură cu Tatăl, Cel care dă viață, care judecă și care aduce mântuire. Până aici am văzut cum mesajul lui desparte direcțiile. Unii se deschid credinței, alții se împietresc. Semnele, cuvintele și autoritatea sa nu pot fi ignorate. Fiecare semn devine o chemare la decizie, un test al inimii. Din acest punct, Evanghelia ne conduce într-o nouă etapă a lucrării publice a Domnului Iisus. Mulțimi tot mai mari se strâng în jurul lui, atrase de puterea de a vindeca și de speranța pe care o trezește. Dar ceea ce urmează nu e doar o demonstrație de putere, ci o dezvăluire a identității sale divine și a misiunii mesianice. În centrul acestei noi scene stă una dintre cele mai cunoscute minuni, hrănirea a peste 5.000 de oameni cu câteva pâini și pești. Nu e o povestire spectaculoasă și atât. Aici se deschide un mesaj teologic adânc despre grija lui Dumnezeu, despre pâinea vieții coborâtă din cer și despre felul în care Domnul Iisus potolește nu doar foamea trupului, ci și foamea sufletului. Totodată, episodul pregătește o dezvăluire ulterioară și mai uluitoare. Mersul lui pe ape, prin care se arată ca stăpân al creației și domn al vieții. În fundalul acestor pagini se află și tema mărturiei. Oricât de valoroasă a fost mărturia lui Ioan Botezătorul, Iisus ne conduce către o mărturie și mai grea în balanță, anume mărturia Tatălui. Aceasta se vede mai întâi în lucrările pe care Tatăl le-a dat Fiului să le împlinească. Nu e vorba doar de minuni izolate, ci de întreaga sa lucrare. Semnele care trimit spre punctul culminant, răscumpărarea prin cruce și înălțarea mielului lui Dumnezeu. În logica Evangheliei după Ioan, aceste lucrări nu sunt doar dovada că Iisus este un om remarcabil sau cel mult un profet. Ele curg din însăși relația dintre Tatăl și Fiul descrisă în capitolul 5. Tot ce face Domnul Iisus este ceea ce Tatăl îi dă să facă. De aceea lucrările lui sunt dumnezeiești. Când Fiul acționează, se face văzut chipul Tatălui. Odată înțeleasă această unitate, fiecare faptă a Domnului Iisus devine o dublă mărturie. Arată cine este El și în același timp arată cine este Tatăl. Iisus spune pe de altă parte că Tatăl a mărturisit despre El însuși într-un fel personal. În Evanghelia după Ioan, accentul nu cade pe un singur episod, ci pe întreaga revelație a Tatălui prin Fiul, în cuvintele Lui, în lucrările Lui, în împlinirea Scripturilor și în chemarea interioară a Duhului asupra celor care cred. Astfel, de fiecare dată când Iisus vindecă, hrănește, ridică, luminează, Tatăl își pune pecetea pe identitatea Fiului. Nu avem de-a face cu un spectacol menit să smulgă aplauze, ci cu semne care cer răspunsul credinței. Cu acest cadru în minte, hrănirea celor 5.000 nu este doar o masă dată mulțimii, ci un semn care ne trece de la darul pâinii la taina pâinii vieții. Minunea ne pregătește să-L recunoaștem pe Domnul Iisus, ca Cel prin care Tatăl dă viață lumii și ne invită să alegem. Rămânem la fascinație de o clipă sau intrăm în credința care hrănește sufletul pentru viața veșnică?

Toată lucrarea Tatălui în istorie, toată revelația sa progresivă, de la evenimentele de izbăvire din vechime, la profețiile Scripturii, la mărturia directă din timpul botezului lui Iisus și până la lucrarea Duhului Sfânt în viața celor credincioși, toate acestea au avut un singur scop: să dea mărturie despre Fiul. Ele nu sunt fragmente izolate, ci etape ale unui plan divin coerent, îndreptat spre momentul suprem al istoriei mântuirii, anume venirea cuvântului întrupat, a Fiului lui Dumnezeu, care îl descoperă pe Tatăl în mod deplin.

din vremea sa, structurată în trei afirmații. Prima, n-ați auzit niciodată glasul lui. Spre deosebire de Moise, care a auzit vocea lui Dumnezeu, acești oameni nu recunoșteau glasul divin în cuvintele lui Isus. Iar dacă el vorbea cuvintele Tatălui și ei nu le auzeau, era dovada că nu erau cu adevărat urmașii lui Moise. De fapt, spune Isus, Moise însuși va fi acuzatorul lor. Dacă ar fi crezut cu adevărat ceea ce a spus el, l-ar fi recunoscut pe cel despre care a scris Moise. A doua acuzație. N-ați văzut niciodată chipul lui. Spre deosebire de patriarhul Iacov, care a văzut chipul lui Dumnezeu, conducătorii religioși nu vedeau slava Tatălui în persoana Domnului Isus. Și totuși, el este imaginea perfectă a lui Dumnezeu, revelația vizibilă a celui nevăzut. În felul acesta se arată că aceia care nu-L recunosc pe Isus nu sunt adevărații fii ai lui Israel. A treia, cuvântul lui nu locuiește în voi. Spre deosebire de Iosua sau de psalmist, care au ascuns cuvântul lui Dumnezeu în inimă, conducătorii nu aveau loc în ei pentru adevărul divin. Dar dacă Isus este însuși cuvântul întrupat și ei îl resping, înseamnă că n-au cunoscut cu adevărat nici cuvântul, nici binecuvântările care izvorăsc din ascultarea de el. Presupoziția acestei triple acuzații este clară. Cei care l-au respins pe Isus n-au înțeles în realitate sensul revelației anterioare. Dumnezeu vorbise în multe rânduri și în multe feluri părinților, cum precizează Pavel în Epistola către Evrei. Dar toate acele descoperiri aveau un scop anticipativ, să pregătească poporul pentru revelația supremă. Fiul, cuvântul făcut trup, cel care l-a făcut cunoscut pe Tatăl. Eșecul de a crede în Isus este dovada supremă că, oricât de minuțioasă ar fi fost cercetarea Scripturii, mesajul ei nu fusese nici înțeles, nici primit, nici trăit. Isus adaugă apoi verdictul final. Pentru că nu credeți în Cel pe care El l-a trimis. Aceasta nu este cauza împietririi lor, ci dovada cea mai clară a faptului că n-au asimilat adevărata semnificație a revelației. Și nicăieri această orbire spirituală nu este mai vizibilă decât în felul în care se raportau la Scripturi. Domnul recunoaște că ei le studiau cu sârguință și într-adevăr o făceau. Rabinii nu aveau nevoie de îndemnuri să caute în cuvânt, pentru că întreaga lor viață era dedicată acestei cercetări. Ei credeau că în litera legii se află viața veșnică. Tradiția iudaică din acea vreme spunea clar, cu cât studiezi mai mult legea, cu atât ai mai multă viață. Cine adună pentru sine cuvintele legii, își adună viață în lumea viitoare. Dar Domnul Iisus demonstrează această presupunere. Studiul Scripturii nu are valoare în sine dacă nu conduce la el. Scopul Scripturii este să-L descopere pe Mesia, să conducă spre Fiul lui Dumnezeu. A cerceta Biblia fără să-L găsești pe Hristos în paginile ei înseamnă să ratezi tocmai miezul revelației. Acest adevăr este esențial. Scriptura este centrul credinței noastre nu doar pentru că ne dă norme morale sau doctrine, ci pentru că ea ne conduce la persoana lui Hristos, singura noastră speranță de mântuire. Studiul zilnic al Bibliei, oricât de atent, devine zadarnic dacă nu ne aduce față în față cu El și dacă nu ne schimbă inima și nu ne face să ascultăm glasul Tatălui rostit prin Fiul.

Domnul Iisus atrage atenția asupra unui adevăr crucial. Studiul Scripturilor, oricât de serios și intens ar fi, nu are în sine putere de a da viață dacă omul nu înțelege conținutul și scopul lor real. Rostul Bibliei nu este doar să ofere cunoștințe religioase sau reguli morale, ci să conducă la Hristos. Scripturile mărturisesc despre mine, spune Domnul. De la un capăt la altul, prin profeție, prin simboluri și tipuri, prin legi și evenimente revelatoare, întreg Vechiul Testament arată spre Isus, spre viața, spre învățătura, spre jertfa și spre învierea sa. El este centrul și ținta finală a întregii revelații. Aceeași idee o regăsim și în Evangheliile sinoptice. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, iar Hristos a venit nu ca să strice, ci ca să împlinească legea și prorocii, aflăm din Evanghelia după Matei. Apostolul Pavel avea să descopere același adevăr în epistolele către romani și către galateni. Legea, oricât de sfântă, nu poate da viață prin ea însăși, pentru că omenirea este păcătoasă și neputincioasă. Numai Hristos are viața în sine și puterea de a o dărui celor care cred. El este, cum spune Pavel în epistola către romani, sfârșitul legii, nu în sensul abolirii, ci în sensul împlinirii scopului ei, astfel încât oricine crede în el să fie socotit neprihănit. Asemenea lui Ioan Botezătorul, care a arătat spre mielul lui Dumnezeu, scripturile, când sunt citite corect, nu se opresc la ele însele, ci trimit către Hristos. Dacă unii refuză să vină la el pentru a primi viața, acel refuz dovedește că nu citesc scripturile așa cum trebuie citite. Cea mai periculoasă formă de independență este cea religioasă, aceea care se mulțumește cu litera, dar pierde sensul, care studiază Biblia, dar nu-l întâlnește pe cel despre care vorbește Biblia. Tocmai în acest mod, rezistența lumii față de Dumnezeu își atinge forma cea mai perfidă, când religia devine un substitut al relației vii cu Hristos. Așa s-a întâmplat cu mulți dintre iudeii vremii. Cercetarea Scripturii, în loc să-i aducă mai aproape de Mântuitor, i-a făcut surzi la vocea lui. Dar acest avertisment nu li se aplică doar lor. De-a lungul istoriei, și creștinii, uneori chiar cei mai zeloși, au putut citi Scriptura fără să vadă în ea chipul lui Isus. Avertismentul Domnului este actual și pentru noi. Studiul biblic nu are valoare dacă nu ne conduce la Hristos și dacă nu ne transformă prin Duhul Sfânt. Mai mult, Domnul Iisus spune că El nu caută slava de la oameni, nu are nevoie de aplauze sau de recunoașterea lor. Lucrările Lui, inclusiv semnele și minunile, dau mărturie despre identitatea Sa divină și manifestă slava Sa, slava unicului Fiu venit de la Tatăl, cum citim în prologul Evangheliei. Dacă ar fi dorit să fie un mesia politic sau popular, ar fi putut câștiga ușor laudele mulțimii, dar el trăiește cu un singur scop, să facă voia Tatălui și să primească cinstea care vine doar de la el. Slava pe care o caută nu este gloria lumii, ci gloria ascultării desăvârșite față de Tatăl. Prin contrast, adversarii săi își dau slavă unii altora. Și Domnul Iisus spune deschis, vă cunosc, și nu doar faptele, ci și inimile lor. El vede că dragostea de Dumnezeu nu locuiește în ei. Expresia aceasta poate avea două sensuri. Fie că Dumnezeu nu-L iubește, fie că ei nu-L iubesc pe Dumnezeu. În context, sensul clar este cel din urmă. Ei iubesc întunericul mai mult decât lumina. De aici vine contrastul. Iisus nu caută slava oamenilor pentru că dragostea sa pentru Tatăl este totală.
dar ei, care nu-L iubesc pe Dumnezeu, nu-L pot primi pe Cel trimis de El. Chiar dacă Iisus a venit în numele Tatălui, ei nu L-au primit. Dacă L-ar fi iubit cu adevărat pe Dumnezeu, nu L-ar fi putut să nu-L iubească și pe Fiul Său. Apostolul Ioan va rezuma mai târziu acest adevăr. Iubirea față de Dumnezeu se arată prin păzirea poruncilor sale, iar una dintre cele mai importante porunci este credința în Iisus Hristos, Fiul Său.

Există un adevăr profund și dureros în cuvintele Domnului Isus. Pedeapsa mincinosului nu este că nu este crezut, ci că el însuși nu mai poate crede. Tot așa, judecata celor care refuză să le recunoască pe Isus ca Mesia nu constă doar în lipsa unui mântuitor, ci în faptul că ajung să urmeze falși Mesia. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi, spune Domnul. Istoria iudaică confirmă această profeție. Istoricul Iosefus Flavius relatează despre mai mulți pretendenți mesianici înainte de anul 70 după Hristos, fiecare promițând eliberare și slavă. Mai târziu, Bar Kokhba va conduce la o revoltă sângeroasă împotriva Romei, fiind aclamat de rabinul Akiba drept steaua care răsare din Iacov, până când el și adepții lui au fost zdrobiți. Dar Evanghelia nu are în vedere un personaj al nume, ci un fenomen spiritual, acela că respingerea adevăratului Mesia deschide inima pentru înșelători. Motivul? Oamenii căutau slava unii de la alții și nu slava care vine de la Dumnezeu. Erau gata să primească Mesia falși, care le gâdilau orgoliul, le confirmau prejudecățile și le împărtășeau valorile, dar nu-l puteau accepta pe Mesia, care a venit cu o singură dorință, să facă voia Tatălui și să caute gloria Lui. Ioan rezumă această tragedie în cuvinte simple. Au iubit slava care vine de la oameni mai mult decât slava care vine de la Dumnezeu. Această atitudine a fost și este o barieră de netrecut pentru credință. Apostolul Pavel va spune același lucru în epistola către Romani. Adevăratul iudeu, cel cu inima circumcisă, nu caută laudă de la oameni, ci de la Dumnezeu. În fața acestei orbiri spirituale, Domnul Iisus declară că El nu va fi acuzatorul lor la judecată. El a venit nu să condamne, ci să mântuiască. Nici nu este nevoie ca El să-i acuze. Moise însuși, cel pe care ei îl venerau drept mijlocitorul legământului de la Sinai, va fi acuzatorul lor. Ei și-au pus speranța în Moise, unii chiar crezând că mijlocește pentru ei și în cer. Dar tocmai acest Moise le va arăta că au ratat scopul revelației lui Dumnezeu, pentru că adevărata acuzație nu va fi neascultarea vreunei porunci izolate, ci eșecul de a înțelege și de a primi scopul legii, să conducă spre Hristos. Aceasta este ironia supremă. Legea care trebuia să fie o cale către Mesia a fost transformată într-un scop în sine. Ei au crezut că pot găsi mântuirea în respectarea strictă a prevederilor legii și în acest fel l-au refuzat chiar pe cel spre care arăta legea. Într-un asemenea caz, legea însăși și Moise, autorul ei uman, trebuie să se ridice și să depună mărturie împotriva lor. Dacă ați fi crezut pe Moise, m-ați fi crezut pe mine, spune Domnul Iisus, pentru că Moise a scris despre el. În cartea Deuteronom, unde Moise vorbește despre un profet ca el însuși, pe care poporul trebuie să-l asculte, este doar un exemplu al acestei direcții profetice, dar nu este vorba doar de un text izolat, ci de o întreagă hermeneutică. Citirea corectă a scrierilor lui Moise duce inevitabil la credință în Hristos. Cele două mărturii, a lui Moise și a lui Isus, sunt inseparabile. A crede în Moise înseamnă a crede în Isus. A-l respinge pe unul înseamnă a-l respinge și pe celălalt. Din păcate, opoziția împotriva Domnului Isus va crește tot mai mult și va culmina cu răstignirea sa. Un act justificat ironic prin apel la lege, când iudeii spun: noi avem o lege și potrivit cu legea aceasta, el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Dar pentru cititorul Evangheliei, mesajul rămâne clar. Există o chemare tăcută,
dar insistentă, de a înțelege legea și Evanghelia împreună, de a le citi nu ca pe două drumuri diferite, ci ca pe două fețe ale aceleiași revelații divine care duc la Hristos. A crede în El nu înseamnă a abandona legea, ci a descoperi sensul ei deplin.

Hrănirea celor 5.000 este singura minune a Domnului Isus, consemnată de toți cei 4 evangheliști. Nu e de mirare, ea reprezintă un moment cheie al lucrării sale publice și singurul episod din Evanghelia după Ioan, care se înscrie pe deplin în faza galileană a activității lui Isus, cea pe care evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, o prezintă cu atâta detaliu. Cercetătorii sunt de părere că Ioan și-a redactat relatarea independent de celelalte evanghelii scrise înaintea lui. Totuși există suficiente indicii că el cunoștea cel puțin relatarea lui Marcu, nu pentru a o copia, ci pentru a o completa și pentru a sublinia alte accente teologice. Diferențele dintre relatări sunt minore și explicabile tocmai prin intenția lui Ioan de a conduce cititorul către înțelesurile spirituale mai adânci ale evenimentului. Relatarea începe cu expresia "după aceste lucruri", aceeași formulare care deschide și capitolele 5 și 6, indicând mai degrabă o succesiune a evenimentelor decât o cronologie strictă. Domnul Iisus trece pe țărmul estic al Mării Galilei, o zonă cunoscută astăzi sub numele de Înălțimile Golan. Acolo, departe de localitățile dens populate din vest, intenționa să petreacă un timp liniștit împreună cu ucenicii săi. Marcu ne spune că Iisus căuta un loc retras, iar Ioan completează tabloul. După ce s-a așezat cu ei pe înălțimi, a văzut o mare mulțime apropiindu-se. Oamenii veneau nu neapărat pentru a-i urma învățătura sau a-l urma ca ucenici, ci mai ales din fascinație față de minunile pe care le săvârșise cu bolnavii, la fel ca cei descriși anterior în capitolul 2, atrași de semne mai mult decât de semnificația lor profundă. Ioan menționează aici că sărbătoarea Paștelui era aproape. Această informație nu are doar valoare cronologică, ci mai ales teologică. Paștele era comemorarea eliberării poporului Israel din robia Egiptului și era marcat de sacrificarea mielului pascal în fiecare familie. În Evanghelia lui Ioan, Domnul Iisus este prezentat chiar de la început ca mielul lui Dumnezeu, iar fiecare referire la Paște poartă în sine o semnificație profetică. Prima mențiune a Paștelui în capitolul 2 apare în contextul curățirii templului, unde Iisus se definește pe sine drept templul care va fi dărâmat și ridicat din nou, o trimitere clară la moartea și învierea sa. A treia mențiune apare în capitolul 11, în preajma morții sale, când el se oferă ca jertfă pentru păcatul lumii. Iar aceasta a doua mențiune din capitolul 6 se leagă direct de episodul hrănirii celor 5.000 și de discursul despre pâinea vieții care urmează. Nu este o simplă coincidență. Hrănirea mulțimii este preludiul unei revelații profunde despre identitatea lui Isus. Se prezintă ca pâinea care s-a coborât din cer pentru viața lumii, pâinea care trebuie mâncată dacă vrem să avem viață veșnică. Chiar și detaliile geografice au valoarea lor. Marea Galilei era cunoscută în Vechiul Testament sub numele de Kineret, adică liră, datorită formei sale. Pe țărmul vestic, Irod Antipa a fondat în jurul anului 20 după Hristos un oraș numit Tiberiada, în onoarea împăratului Tiberiu. Cu timpul, numele orașului s-a extins și asupra lacului, iar în vremea scrierii Evangheliei era deja în uz. Ioan, care scrie probabil spre sfârșitul secolului I, oferă o scurtă explicație pentru cititorii săi, care poate nu erau familiarizați cu acest detaliu. Toate aceste elemente, locul retras, mulțimea flămândă, apropierea Paștelui, tema pâinii, pregătesc scena pentru o lecție spirituală de o adâncime extraordinară. Hrănirea celor 5.000 nu este doar o demonstrație de putere divină,
ci o parabolă vie despre modul în care Dumnezeu împlinește nevoile omului, nu doar nevoile trupului, ci mai ales nevoia adâncă de viață veșnică. Ea devine semnul care ne cheamă să privim dincolo de minune, spre Cel care este pâinea vieții, spre Fiul lui Dumnezeu care se dă pe sine pentru ca lumea să trăiască.

Simbolismul minunii înmulțirii pâinilor este mult mai bogat decât pare la prima vedere. În contextul apropiatei sărbători a Paștelui, legăturile teologice se întretaie în mod fascinant. Mielul pascal anticipa moartea lui Isus. Mana din pustie este înlocuită cu adevărata pâine a vieții, iar exodul din Egipt devine o imagine a eliberării de sub robia păcatului și a morții. Chiar și sărbătoarea pascală, cu masa ei ritualică, este transfigurată în cina cea de taină, unde Domnul Hristos oferă nu o pâine simbolică, ci propriul său trup jertfit pentru viața lumii. Această rețea de semnificații este esențială pentru a înțelege nu doar miracolul hrănirii mulțimii, ci și întreg discursul despre pâinea vieții care va urma. De la minune la învățătură, de la Moise la Isus, de la pâinea materială la trupul dăruit pe cruce, întreaga narațiune este guvernată de simbolismul pascal. Așa cum mielul aducea salvarea în noaptea eliberării, tot astfel Hristos, mielul lui Dumnezeu, va aduce eliberarea supremă prin jertfa sa. Sărbătoarea Paștelui avea și o încărcătură națională intensă. Pentru evreii din Palestina era un simbol al identității și al speranței naționale. Într-un asemenea context, nu e de mirare că mulțimea entuziasmată de minunea pâinilor va încerca mai târziu să-l proclame rege cu forța. Evanghelistul Ioan oferă detalii care completează tabloul sinoptic. Marcu, de pildă, oferă explicația că mulțimea a ocolit lacul pe uscat pentru a ajunge din nou la Isus și că el a petrecut timp învățând-o înainte de a simți compasiune față de nevoile lor fizice. La Ioan, inițiativa îi aparține lui Isus, care, văzând mulțimea, adresează o întrebare practică: de unde vom cumpăra pâine ca să mănânce aceștia? Întrebarea a fost adresată special lui Filip. Nu era o întrebare pentru informare, ci o încercare de testare a credinței. Isus știa deja ce avea de gând să facă, dar voia ca ucenicii să gândească dincolo de logica obișnuită. Filip însă calculează situația la nivel strict uman. El socotește că nici 200 de dinari, echivalentul la 8 luni de muncă, n-ar ajunge pentru a oferi fiecăruia măcar o bucățică. Aceasta era o sumă uriașă, suficientă pentru hrana unei familii timp de mai multe luni, dar complet insuficientă în fața unei mulțimi uriașe. Intervine apoi Andrei, care aduce în atenție un băiețel cu 5 pâini de orz și 2 peștișori. Doar Ioan menționează că pâinile erau de orz, pâinea săracilor, un detaliu care subliniază simplitatea mijloacelor prin care Dumnezeu lucrează minuni. Unii comentatori văd aici o trimitere la episodul din Doi Împărați, unde profetul Elisei hrănește o mulțime cu o cantitate infimă de pâine. În același fel, Domnul Iisus se arată mai mare decât toți profeții din vechime. Detaliul referitor la pești indică probabil pești mici, conservați în saramură, un fel de garnitură modestă pentru micile turte de pâine. Andrei este conștient că această cantitate este ridicol de mică în raport cu nevoia, iar Ioan include observația tocmai pentru a accentua dimensiunea minunii. Cu toate acestea, Domnul Iisus nu este descurajat. El pune lucrurile în ordine și îi cere mulțimii să se așeze. Marcu oferă o notă colorată. Oamenii s-au așezat încete de câte 100 și de câte 50 pe iarba verde. Acesta este un detaliu care confirmă că evenimentul a avut loc în martie sau aprilie, înainte ca soarele arzător al verii să usuce iarba. Ioan precizează că erau aproximativ 5.000 de bărbați, fără a include femeile și copiii,
ceea ce înseamnă că mulțimea totală putea depăși ușor 20.000 de persoane. Un astfel de număr are și o conotație politică importantă. În contextul dorinței mulțimii de a-l face rege, cum vedem în versetul 15, menționarea celor 5.000 de bărbați poate sugera și potențialul unei armate entuziaste, gata să se alăture oricând unui lider care le-ar fi promis eliberarea de sub dominația romană. Însă Domnul Iisus nu se lasă prins în capcana așteptărilor omenești. El nu a venit să conducă o revoltă politică, ci să aducă eliberarea adevărată, nu de sub puterea Romei, ci de sub puterea păcatului. Iar minunea pâinilor, cu toată puterea și simbolismul ei, este doar începutul unei revelații mult mai adânci, aceea că El însuși este pâinea vieții, dăruită pentru ca lumea să trăiască.

În mijlocul acestui moment extraordinar, Domnul Iisus rostește o rugăciune simplă și familiară pentru orice iudeu. Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Împărat al Universului, Cel care scoți pâinea din pământ. El nu binecuvântează hrana în sine, ci îl binecuvântează pe Dumnezeu, adică îi mulțumește. Verbul din greacă folosit de Ioan, tradus prin a mulțumit, este același din care provine termenul euharistie, folosit mai târziu de biserică pentru cina Domnului. Totuși aici cuvântul nu are o conotație liturgică, ci este pur și simplu expresia recunoștinței într-un context iudaic autentic. Ioan nu menționează nici frângerea pâinii, nici împărțirea bucăților, detalii prezente în celelalte evanghelii, semn că intenția lui nu este să lege acest moment de cina cea de taină. Accentul nu cade pe simbolismul euharistic, ci pe generozitatea divină. Oamenii au mâncat cât au vrut, mult mai mult decât ar fi putut cumpăra cei 200 de dinari amintiți mai devreme. Imaginea aceasta prefigurează adevărata pâine din cer, care nu doar potolește foamea trupească, ci dă viață lumii. Toți sunt săturați, nimeni nu rămâne flămând. Ioan nu prezintă minunea ca pe o lecție etică despre împărțirea merindelor sau despre solidaritate socială, ci ca pe un semn al abundenței dumnezeiești. Dumnezeu, spune profetul Ieremia, va sătura sufletul poporului meu cu belșugul său. Și totuși, deși Domnul are belșug nelimitat pentru a satisface nevoile oamenilor, nimic nu trebuie irosit. A strânge resturile era un obicei iudaic, dar și un semn de responsabilitate. Ucenicii adună 12 coșuri pline cu bucăți rămase, mai mult decât fusese la început. Acest detaliu are o semnificație clară. Harul lui Dumnezeu este suficient pentru cele 12 seminții ale lui Israel. Toate cele 4 evanghelii atrag atenția asupra acestui număr. Din secolul al IV-lea, din vremea lui Hilarius Pictaviensis, cunoscut ca Hilariu de Poitiers, unii au interpretat hrănirea celor 5.000 ca o imagine a grijii lui Dumnezeu pentru poporul evreu, iar hrănirea ulterioară a celor 4.000, cu 7 coșuri rămase, ca simbol al binecuvântării revărsate asupra neamurilor. Faptul că în cazul hrănirii celor 5.000 este folosit un tip de coș cu asocieri iudaice, li s-a părut nimerit comentatorilor să susțină această idee. În ceea ce îl privește pe Hilariu de Poitiers, el a comentat astfel acest episod în scrierile sale exegetice. Per quinque panes legis quinque liber accipe, per duo pisces profetarum et Ioannis doctrina pascitur Israel, per duo decim sportas totius israelici populi plenitudo signatur. Adică, în cele 5 pâini primește cele 5 cărți ale legii. Prin cei 2 pești, poporul Israel este hrănit cu învățătura profeților și a lui Ioan, iar cele 12 coșuri simbolizează plinătatea întregului popor al lui Israel. În ceea ce îl privește pe Augustin, el vedea hrănirea celor 5.000 ca un simbol al cuvântului lui Hristos care hrănește sufletul, pâinile reprezentând Scriptura, iar peștii slujitorii Evangheliei. Atât Hilariu cât și Augustin au citit minunea hrănirii celor 5.000 nu doar ca un eveniment istoric, ci ca o icoană teologică. Pentru Hilariu, ea arată cum Hristos hrănește mai întâi Israelul prin lege și profeți, iar pentru Augustin, ea descoperă puterea cuvântului divin care satură sufletul prin Scriptură și prin vestirea Evangheliei. Împreună aceste interpretări subliniază un adevăr esențial, anume că minunea pâinilor nu vorbește doar despre hrană pentru trup, ci despre hrana spirituală oferită lumii prin Hristos, pâinea vieții.
reacția mulțimii nu întârzie. Minunea este o dovadă suficient de puternică pentru ca oamenii să-L identifice pe Iisus cu profetul care trebuie să vină în lume, anunțat în cartea Deuteronom, un profet asemenea lui Moise. Mulți iudei din primul secol vedeau această profeție ca referindu-se la Mesia. Așa cum Moise a mijlocit coborârea manei în pustie, tot astfel, credeau ei, răscumpărătorul final va face să coboare hrana cerească. Ioan nu spune că ei se înșelau cu privire la identitatea lui Iisus. Într-adevăr, el este profetul cel promis, ci că nu înțelegeau pe deplin semnificația acestei descoperiri. Privirea lor era țintită pe pâine și pe putere, nu pe revelația lui Dumnezeu întrupat. Ei vedeau un eliberator politic, nu pâinea vieții. Sperau într-un Mesia războinic, nu într-un miel jertfit. Această mentalitate explică de ce Iisus se retrage singur pe munte, știind că mulțimea voia să-L facă împărat cu forța. Dacă primul mare profet, Moise, i-a eliberat din robia Egiptului, se gândeau ei, cu siguranță cel de-al doilea profet îi va scăpa de dominația romană. Galileea nu era guvernată direct de Roma, dar Irod Antipa, conducătorul ei, era doar o marionetă imperială. Mulțimile visau la un conducător național, însă Iisus refuză categoric rolul de Mesia politic. El nu venise pentru o revoluție împotriva Romei, ci pentru o eliberare infinit mai adâncă, eliberarea de sub robia păcatului. Minunea pâinilor nu trebuie înțeleasă ca un manifest politic, ci ca o dezvăluire a harului și puterii lui Dumnezeu, un semn care ne cheamă să ne hrănim cu Hristos, pâinea vieții, și să recunoaștem în El pe adevăratul răscumpărător al lumii.

Faptul că mulțimea dorea să-L facă pe Iisus împărat nu înseamnă neapărat că L-a înțeles ca fiind Mesia din linia lui David, deși în alte locuri din Evanghelia după Ioan vedem că unii iudei distingeau clar între poporul făgăduit și Mesia davidic. Și unele surse iudaice din epocă atestă această separare a celor două figuri mesianice. De exemplu, în regulile comunității de la Qumran. Dorințele celor prezenți nu se bazau pe o teologie bine articulată, ci mai degrabă pe un impuls popular. Văzuseră minunile lui Iisus, știau că vindecase bolnavi și, mai mult, fuseseră hrăniți cu pâine oferită prin puterea sa miraculoasă. Concluzia lor era simplă și firească. Dacă El poate face toate acestea, atunci nimic nu-L împiedică să devină eliberatorul puternic pe care poporul îl aștepta de generații. Iar dacă Iisus nu părea dispus să-și asume de bunăvoie prerogativele și responsabilitățile unei astfel de conduceri, mulțimea era hotărâtă să-L forțeze, să declanșeze o revoltă, să-L încoroneze împărat și să provoace autoritățile să reacționeze. Cu alte cuvinte, oamenii erau gata să-i impună o misiune politică pe care El nu venise să o împlinească. Relatarea lui Marcu completează acest context și îl face și mai clar. Înainte de înmulțirea pâinilor, Domnul Iisus îi trimisese pe cei 12 într-o misiune de ucenicie prin Galileea. Iar succesul lor fusese atât de mare încât Irod Antipa, tulburat, se întreba dacă nu cumva Ioan Botezătorul, pe care el îl decapitase, s-a întors din morți. Popularitatea crescândă a lui Iisus l-a determinat să plece împreună cu ucenicii pe malul estic al Mării Galilei, în speranța de a se retrage pentru o vreme din mijlocul mulțimilor, și probabil și pentru a ieși din jurisdicția lui Irod. Dar entuziasmul oamenilor era de nestăpânit. Mulțimea a ocolit lacul pe la nord și l-a întâmpinat din nou pe malul opus. Iar Iisus, văzându-i, nu i-a respins. Evanghelistul Marcu spune că i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi fără păstor. Aceasta nu înseamnă doar că Iisus i-a văzut ca pe o comunitate fără conducere spirituală, ci ca un popor fără lider, ca pe o armată fără general. El știa bine că un împărat fals, născut din entuziasm politic și naționalist, i-ar fi abătut de la chemarea cea mai înaltă și le-ar fi putut aduce o confruntare fatală cu Imperiul Roman. O revoltă populară armată ar fi fost sinucigașă, iar poporul n-ar fi avut nicio șansă în fața legiunilor. Toate aceste detalii explică reacția relatată de Ioan în versetul 15. Iisus, cunoscând intențiile mulțimii, s-a dus iarăși la munte, el singur. Ioan nu mai intră în detaliile contextului politic. Când a scris el, Ierusalimul căzuse deja, iar lumea se schimbase radical. Totuși, tot Ioan este cel care păstrează elementul cheie. Iisus știa că oamenii voiau să-L facă împărat cu forța și s-a retras. Această retragere este o completare perfectă a relatării lui Marcu și ne arată cheia pentru a înțelege nu doar episodul de atunci, ci și întreaga sa lucrare. Adevărata natură a împărăției lui Hristos devine un subiect central în relatarea patimilor. Împărăția nu se compară cu niciuna dintre cele cunoscute lumii, iar Domnul îi va spune lui Pilat: „Împărăția mea nu este din lumea aceasta.” Domnul Hristos știa că victoria sa nu va veni prin sabie și asediu, ci prin cruce și înviere. El nu avea să meargă la Ierusalim pentru a aduce judecata cu sulița în mână, ci pentru a primi sulița în trupul său și a purta judecata în locul nostru. Este posibil ca, în entuziasmul mulțimii,
să fi recunoscut aceeași ispită pe care o înfruntase la începutul lucrării sale în pustie, când diavolul îi oferise toate împărățiile lumii fără cruce. De aceea, Domnul Iisus nu doar că a plecat de lângă mulțime, dar potrivit lui Marcu și-a trimis chiar și ucenicii înapoi peste lac, de teamă că și ei ar putea fi contaminați de febra entuziasmului politic și mesianic greșit înțeles. Toate acestea ne dezvăluie un adevăr esențial. Chemarea lui Iisus nu este să fie liderul ambițiilor noastre omenești, ci mântuitorul sufletului nostru. Împărăția sa nu este despre dominație, ci despre eliberare, nu despre puterea armelor, ci despre puterea iubirii jertfitoare, nu despre cucerirea dușmanilor, ci despre cucerirea inimilor. Iar în fața acestei împărății, fiecare dintre noi trebuie să dea un răspuns. O putem respinge așa cum au făcut mulțimile de atunci, preferând un Mesia care să ne satisfacă planurile și ideologiile. Sau o putem primi, înclinându-ne în fața celui care a ales crucea pentru mântuirea noastră. Alegerea este însă personală, iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hey, yo, Jace.
2: Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah!
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Nicușor Dan a explicat de ce respinge ideea alegerilor anticipate. El invocă riscurile asupra stabilității economice din România, printre altele. Ascultăm imediat declarația. PSD a pregătit deja programul de guvernare, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea se ferește să spună dacă partidul său ar face sau nu guvern alături de formațiunea extremistă AUR. România îmbătrânește pe zi ce trece, aproape unul din cinci români are peste 65 de ani. Sud-vest Oltenia și sud-est, partea de sud-est, sunt regiunile cu populația cea mai îmbătrânită, arată datele de la INS. 19 grade sunt acum în capitală. Nicușor Dan a explicat de ce respinge ideea alegerilor anticipate. Președintele invocă riscurile asupra stabilității economice din România. Țara are nevoie de o rectificare și nu-și permite un blocaj, spune Nicușor Dan, care a mai declarat că investitorii cu care a vorbit i-au spus că nu anticipatele sunt soluția.
3: Alegerile anticipate, teoretic, sună foarte bine, mai că în practică noi suntem așa, nu avem o rectificare. Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp, da? Și trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost nu alegeri anticipate. Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere. Și 3. Haideți să ne uităm ce înseamnă alegeri anticipate. Da? Înseamnă birou electoral central, panouri pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune și prin februarie o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum și, din nou, aceleași partide trebuie să negocieze formarea unui același guvern.
1: Președintele mai spune că luni va nominaliza un nou premier după consultările cu partidele parlamentare. PSD a pregătit deja programul de guvernare, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea se ferește să spună dacă partidul său ar face sau nu guvern alături de formațiunea extremistă AUR.
4: Va trebui să fie o ședință în cadrul Consiliului Politic Național pentru a se lua o decizie sau a se confirma decizia care a fost luată până acum, ca domnul Sorin Grindeanu să fie propunerea din partea PSD pentru funcția de prim-ministru. Deja Partidul Social Democrat are pregătit și programul de guvernare.
5: Un guvern PSD-AUR este exclus?
4: În momentul în care ești prim-ministru, trebuie să ai o colaborare instituțională cu toate partidele, pe asemenea cu reprezentanții tuturor instituțiilor, fie că vorbim și de oameni tehnocrați.
5: Dacă președintele Nicușor Dan nu-l va desemna ca premier pe domnul Grindeanu, PSD ar susține suspendarea șefului statului?
4: România nu-și permite să intre în haos și în crize politice. România are nevoie urgent de rectificare bugetară. Deci da, nu ne putem permite să fie un haos și mai mare decât este în momentul de față.
1: Deputata PSD, Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Rușcior. De azi, camioanele nu mai sunt taxate în funcție de perioada de utilizare a drumurilor, ci de kilometri parcurși. Cu cât distanța este mai mare, vehiculele sunt mai grele și mai poluante, cu atât crește suma de plată. Noul sistem TOLRO intră în vigoare pe fondul problemelor semnalate de transportatori, care susțin că platforma generează erori. CNAIR anunță că nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa TOL începând cu 1 octombrie până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Îl ascultăm pe Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al instituției, într-un interviu acordat TVR.
6: Știu că am avut niște sesizări în ultimele ore din partea unor cetățeni care spuneau că platforma nu mai merge. Nu mai merge pentru că aceea era platforma de test. Acum intrăm de la ora 00, intrăm practic în platforma care va funcționa în timp real. Am discutat cu operatorul, cu cel care a constituit această platformă, să migreze anumite date, dar este foarte bine ca utilizatorii să verifice dacă au datele migrate sau nu. Deci să nu se bazeze pe faptul că s-au migrat automat, pentru că în perioada de teste, și am stabilit chestiunea asta cu tehnicienii care au lucrat la această platformă, în perioada de teste mulți au băgat date fictive. Trebuie să vă spun, și asta este foarte important, în momentul în care sistemul va suporta, va avea anumite defecțiuni conform legii și normelor metodologice, nu vom aplica amenzi.
1: De cealaltă parte, transportatorii spun că noua taxă le va aduce costuri suplimentare care se vor reflecta în prețurile de la raft. România îmbătrânește pe zi ce trece, aproape unul din cinci români are peste 65 de ani, care sunt zonele cu populația cea mai îmbătrânită potrivit INS, ne spune Mirela Dădăcuș.
7: Din totalul de 19 milioane de locuitori, 20,5% sunt pensionari de vârstă. Potrivit datelor INS, aproape un sfert dintre femeile din România au peste 65 de ani, în timp ce la bărbați procentul este mult mai mic, de 16%. Cea mai îmbătrânită zona țării este Oltenia, urmată îndeaproape de Dobrogea și sud-estul țării. Acolo, mai mult de 22% din populație are peste 65 de ani. La polul opus se află Bucureștiul și Ilfovul. Capitala rămâne cea mai tânără regiune din România, cu doar 18% vârstnici. Interesant este și cine ține o casă în România de astăzi. După familiile tinere cu capul de familie între 25 și 49 de ani, pe locul 2 vin gospodăriile conduse de o persoană trecută de 65 de ani. Mai bine de o treime din casele din România sunt astfel. Deși îmbătrânim vizibil de la an la an, România este încă sub media de vârstă a Uniunii Europene. Datele Institutului Național de Statistică mai arată că numărul pensionarilor a scăzut în ultimii 5 ani cu 162.000 de persoane.
1: Mirela Dădăcuș pe final de jurnal, acum datele meteo. ANM anunță 19 grade acum în capitală, 15 grade la Sibiu, 16 la Iași, 17 la Cluj-Napoca, 18 grade sunt la Craiova, 19 grade la Timișoara, 16 grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 13. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție, rămâneți pe frecvență, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Drăgan.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.
14: William Toto din Berlin.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
16: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii, de Brian Friel. O dramatizare de o frapantă actualitate după Turgeniu. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflectezi asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie, la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
17: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: 91.7 FM.
1: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber, and this is my new song right here.
2: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91.7 FM.
0: 91.7
2: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: It's over me, it's over you.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

creu pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Universitatea din București a inaugurat sediul restaurat al Facultății de Istorie din Palatul Universității în cadrul ceremoniei de deschidere oficială a anului universitar 2026-2027. Președintele Nicu Șordan a fost prezent la eveniment, ascultăm imediat declarațiile. Între timp, protestele elevilor din Franța iau amploare. O mare parte dintre manifestanți au incendiat un liceu din Nantes. S-au alăturat și studenții acestor proteste, avem detaliile imediat. Ministerul Afacerilor Externe avertizează pe românii aflați în Spania, care tranzitează sau vor să călătorească în Valencia, că meteorologii au emis cod roșu de ploi astăzi și mâine. La această oră sunt 22 de grade în capitală. Universitatea din București a inaugurat azi sediul restaurat al Facultății de Istorie din Palatul Universității în cadrul ceremoniei de deschidere oficială a anului universitar 2026-2027. Președintele Nicu Șordan a participat la eveniment și a transmis mediului academic să fie prezent acolo unde este societatea. El a vorbit și de faptul că sunt 9 milioane de români pe TikTok. Să ascultăm declarațiile.
3: Cred că trebuie fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este. Pentru că, evident, dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei. Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu, 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și o decizie sau direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră.
1: Protestele elevilor din Franța iau amploare. O parte dintre manifestanți au incendiat un liceu din Nantes. Președinta regiunii Nantes a declarat că nu elevii ar fi dat foc școlii, ci grupări de anarhiști care s-au infiltrat printre protestatari. Ea a mai spus că aceștia vor să provoace haos și distrugere. Incidente au fost raportate și în alte regiuni din Franța. În timpul protestelor de astăzi sunt afectate 400 de licee din cele 3700 existente în Franța. Protestele au început în jurul datei de 21 septembrie. Manifestațiile au pornit de la licee din regiunea Parisului și apoi s-au extins în aproape toate regiunile Franței, inclusiv în Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nice, Strasbourg sau Marsilia. Elevii francezi au mai multe revendicări, printre care mai mulți profesori, clase mai puțin aglomerate și condiții mai bune în școli. Ministrul de Interne anunța ieri că 625 de persoane au fost reținute în timpul protestelor din ultimele zile, iar aproape 120 de oameni au fost răniți. Și studenții s-au alăturat protestului. Potrivit TVR Info, circa 30 de campusuri sunt blocate azi. De la Paris la Marseille, în sudul Franței, este vorba de o mobilizare istorică, anunță sindicatele studențești. Accesul este împiedicat, dar universitățile pot trece la cursuri online, anunță sindicatele. Rusia va expulza un număr neprecizat de diplomați ungari de la consulatele generale din Kazan și Sankt Petersburg ca măsură de reciprocitate după expulzarea 10 angajați diplomatici ai ambasadei ruse la Budapesta, anunță Ministerul de Externe de la Moscova, după cum notează Reuters și AFP. Maria Ilie ne spune mai multe.
4: Însărcinatul cu afaceri al Ungariei a fost convocat joi la Ministerul de Externe rus, unde a fost informat despre această decizie. În luna septembrie, Budapesta a anunțat expulzarea 10 diplomații ruși acuzați de activități inacceptabile pentru diplomați în temeiul Convenției de la Viena. Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei. Ea nu implică ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria intenționează să continue dialogul necesar necesar, bazat pe respect reciproc și respectarea normelor, preciza pe 8 septembrie șefa diplomației maghiare. Ministerul de Externe de la Moscova anunța că i-a transmis însărcinatului cu afacerie de la Budapesta un protest vehement în legătură cu cererea nefondată și deschis ostilă a autorităților maghiare din 8 septembrie. Ca măsură de reciprocitate, un grup de membri ai personalului ambasadei ungare la Moscova și ai consulatelor generale ungare de la Sankt Petersburg și Kazan trebuie să părăsească teritoriul Federației Ruse în termen de 2 săptămâni, a comunicat diplomația rusă.
1: Mulțumim, Maria Ilie. MAE îi avertizează pe românii aflați în Spania, care tranzitează sau îi vor să călătorească în comunitatea autonomă valenciană, în legătură cu fenomenele meteo severe. Aici a fost emis cod de precipitații abundente în provinciile Valencia și Castellón. Avertizarea e valabilă astăzi și mâine. MAE recomandă românilor să urmărească permanent informațiile și actualizările autorităților spaniole și să consulte avertizările meteo emise de AEMET înainte de a porni la drum. În caz de situații de urgență, românii se pot adresa oricând Consulatului General al României la Valencia. MAE recomandă respectarea indicațiilor autorităților locale și evitarea deplasărilor în zonele afectate de fenomene meteo periculoase. Acum să aflăm cum stăm cu vremea la noi. Început de octombrie cu vreme frumoasă în majoritatea regiunilor, sunt 22 de grade acum în capitală, după cum notează ANM. Avem 19 grade la Sibiu, 21 la Iași, Cluj-Napoca și Craiova, 24 de grade sunt la Timișoara, 21 de grade la Chișinău. Este 16:06, eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
7: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii de Brian Friel, o dramatizare de o frapantă actualitate după Turghenev. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflectezi asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: RFI

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

fibre de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Pata.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. 24/7, kick it one time. Yo, Jax, man, what you dreaming of? You rap money, girls, cars, you know what I'm saying? Yo, wait a minute, man, you better think about the world.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When next?
2: One hit at a time.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7 FM.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.